0: китоб дурдонаи нодир аст ки ҳар ҳарфу калимаи он мисли марвориди тобнок чун раҳнамои мушфиқ роҳи моро мунаввар мегардонад. китоб ганҷест ки аз ранҷ офарида шуда шахсиятҳои соҳиби тафаккури фавқулода сарфи назар аз шароит ва замон рӯ ба ин мақсад меоваранд. бузургтарин сарвати халқи тоҷик китоб аст ки ба чизе иваз намешавад ва қурбашро дар ягон вақт аз даст намедиҳад. роҳи рост, сухани рост, гуфтори рост моро ба қуллаҳои баланди мақсуд мерасонад. салом шунавандаҳои радиои тоҷикистон ва вижа мухлисони барномаи бардошт. дар нашри қаблии барнома оиди романи «Сарои санг» аз устод Атомирхоҷа ба шумо қисса карда будем. дар ин нашри барнома бошад оиди яке аз романҳои ҷолибу хондани боби адабиёти муосири тоҷик романи «Палатаи кунҷакӣ» ба шумо маълумот медиҳем. бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. эҷодиёти устод Фазлиддин Муҳаммадиев аз саҳифаҳои дурахшони адабиёти садаи бисти тоҷик ба шумор меравад. вай дар наср сабку диди тозаи бадеиро ворид овард ки аз бисёр ҷиҳатҳо дар гузашта собиқа надошт. ҳар як асари тозаи устод аз ҷиҳати шаклу жанр ҳодисаи адабӣ ба шумор меомаданд. ҳикояҳои ахлоқиву равоншиносонаи вай, қиссаҳои одамони кӯҳна дар он дунё, Зайнаб Бибӣ, шоҳии Япон, Варта дар воқеъ намунаҳои осори аслии бадеӣ мебошанд. романи «Палатаи кунҷакӣ» яке аз асарҳои калонҳаҷми ҳозирмавзӯ аст ки дар он масъалаҳои муҳиму мураккаби иҷтимоӣ бо ҷиддияту амиқбинӣ мавриди муҳокима қарор гирифтаанд. дар романи «Палатаи кунҷакӣ» Фазлиддин Муҳаммадиев таҳлили образҳо ва бархурди ақидаҳои қаҳрамонҳо унсури асосии пешбарандаи сужа мебошад. қаҳрамонҳои асар намояндагони табақаҳо ва наслҳои гуногуни ҷомеа буда дар фазои маҳдуди палатаи беморхона хислатҳои аслии худро ошкор мекунанд. Дилфуза Ҷалолова, донишҷӯи курси чоруми факултети забон ва адабиёти донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон, ки ин асарро мутолиа кардааст, чунин андеша дорад.
1: «Палатаи кунҷакӣ» аз ҷиҳати жанр романи психологию фалсафӣ буда, масъалаҳои муҳими ахлоқӣ ва иҷтимоии замони худро дар заминаи сарнавишти чанд инсон баррасӣ мекунад. қариб тамоми воқеаҳои асар дар дохили як ҳуҷраи бемористон, яъне «Палатаи кунҷакӣ», сурат мегиранд. чаҳор нафар бемори гирифтори сактаи дил, яъне инфаркт, ки аз табақаҳо ва наслҳои гуногуни ҷомеа ҳастанд, дар ин палата табобат мегиранд. сюжети асар на бо ҳаракатҳои бебима, балки бо баҳсҳо, андешаҳо ва хотираҳои қаҳрамонҳо пеш мерав. ҳар як бемор ба қафо нигоҳ карда ҳаёти худро сарҳисоб мекунад.
0: зиёда аз он, ба сифати шиёри асар интихоб шудани андази қадимии чароғи падаронро фурӯзон дор низ бесабаб набуда, мазмуни ботинии ғоявию бадеии тамоми асарро умқу вусъати тоза мебахшад. агар доираи васеи муҳокимаҳо ва ҳусни таваҷҷӯҳи қаҳрамонҳоро ба хотир орем, пас паёми устод Муҳаммадиев дар роман поси хотир доштанд. давому такмили ҳамаи анъанаҳои пешқадам ва гуманистии дирӯзу имрӯзи мардуми тоҷики замони шӯравӣ ва қисман инсониятро фаро мегирад. образҳои мусбат ва росткор: Носир Аббос, қаҳрамони марказии роман, вай марди ростқав, поктинат, софдил ва содиқ ба принсипҳои инсонист. Носир Аббос аз дидани ноадолатӣ, ҳаромхӯрӣ ва пастзании баъзе ашхоси ҷомеа сахт дилтанг мешавад ва бар зидди онҳо мубориза мебарад. андешаи қаҳрамонҳои роман Носир Аббос, Иван Амак, Иброҳим Ҷонака, ки худ се намояндаи се насл мебошанд, ба ҳам наздик ва аз ҷиҳати моҳият ягона мебошад. дар фикру зикри онҳо на танҳо манфиати шахсӣ, балки беҳбудии маънавии ҷамъият дар замонаи ёдоварии лаҳзаҳои таърихӣ ним асри тоҷикистони замони шӯравӣ ва башарият мақом пайдо кардааст. Носир Аббос гуфтааст: инсон охир ҳамон аст, ки на фақат ғами хеш, балки ғами дигаронро низ хӯрад. بنابر این معیار بهای قهرمانهای استاد محمدیف خیلی بلند است و از این دیدگاه انسان دوستانه معنی اصلی دیگرگونی های حیات بها داده و مساله های حل طلب آن به میان گذاشته می شود. از جمله ایوانمک از نسل است که کار و زندگیش به زمان انقلاب اکتبر، جنگ گرجدنی و جنگ بزرگ وطنی اتفاق افتاده است. وی نماینده نسل کلانسول است و ترجمه حالش گویا لحظه های مهم تاریخی ساختمان حیات نو را در تاجیکستان در خود افاده کرده است. ایوانمک اسم تاجیکی اوست. اصلا وی ایوان اندرویچ است. تأکید میکند نویسنده. در این جزئیات خرد میتوان پی برد که این مرد در بنیاد جمهوری تاجیکستان چه سهمی داشته است و خود را چون جزئی آن احساس مینماید. وی تاریخ زنده تلاش و مبارزه های حفظ و بنیاد جمهوری میباشد. کامیابی های استاد محمدیف در واسطه و شکل تصویر نیز جالب دقت است. او با محاکمه و توصیف تصویر عقلی و بیان لیریکی مایل دارد. نظم قهرمانی، لیریکای فلسفی و عشقی کلاسیکونه اندیشه های تحلیلی و انیق و ضعیفی ابراهیم جان محاکمه های پوبلیسیستی و تنقیدی ناصر عباس ملاحظه های نرم و دقیق ایوانمک خیلی طبیعی به هم اومده تروپودی پویتیکای تصویر را غنی گردانیدند. آبراس های منفی صالح جان مخدوم یا اشخاص همفکرانی اولاد او نمایندگان کهنه‌پرستی و خرافاتند. آنها کوشش میکنند که از هر وضعیت برای خود و نزدیکانشان منفیت گیرند. پلاته بیمارخانه در اثر همچون یک نمونه خرد جامعه خدمت میکند. تنقید خصلت های رزیل در بحث های تندی بین ناصر عباس و نمایندگان اندیشه های کهنه و منفیت جو آشکار میگردد. مؤلف نشان میدهد که تنها با پاکتینتی و راست قولی میتوان جامعه را از عنصر های ضرارآور تازه کرد. با اثرهای محمدیف در نثر قهرمانان خودنگری محاکمه وارد شد و تصویر پسیخالوگی در شکل تحلیلش شکل گرفت که منالوگی باطنی سرصدا واسطه مهم تصویر در آن می باشد. پلاته کنجکی که جستجوهای استاد را جنبست کرده به ژانر رمانی منالوگی سرواز اساس گذاشت که به کار گرفتن تجربه و ابتکار او بر رشد منبعه جویندگی های ادبیاتمان مساعدت نمود. دوستداران کتاب، بیایید اکنون فکر و اندیشه های شاعری نوکلام فرهاد رستمزاد را در بابت رمانی پلاته کنجکی میشنویم.
2: پلاته کنجکی رمانی فضل‌الدین محمدیف میباشد که آن را در سال 1974 به نشر رسانیده است. اثر در ادبیات تاجیک اولین شده قالب کهنه رمان نویسی را شکست و به مسئله های معاصر اخلاقی اجتماعی و روانشناسی نگرانیده شده است. مؤلف در اثر نشان میدهد که انسان در هیچ حالت حتی هنگامی بیماری ضعف نباید از پرینسیپ های اخلاقی خود دست کشد. قهرمان مرکزی رمان انسان حساس، فداکار و حقیقت جو می باشد. او بعد واخوری با زن با نام خیرامان از نظر معنوی کاملا از نو احیا می گردد. ابراهیم جان نماینده نسل روشن فکر است و ساختکاری های محیط خود سازش کرده نمی تواند. در پلاته شخصانی هستند که ساده لوحانه به شعارها باور میکنند و نفرانی نیز هستند که نقاب های کاذب دارند. نویسنده توسط ابراز زن تاجیک یعنی خیرامان فعالیت مندی زیبایی و قدرت معنوی زنان را نشان می دهد.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳам қадами зиндагии шумо.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома муҳаммадҷон собиров дар тоҷикистон аввалин маҷмӯаи муосири истеҳсоли шиша буньёд мегардад дар ин хусус аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд маҷмӯаи муосири истеҳсоли шиша дар доираи яке аз чор ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат саноати кунунии мамлакат бо сармоягузории 120 миллион доллари амрикоӣ дар шаҳри душанбе сохта мешавад баъди ба истифода додани ин корхонаи саноатӣ беш аз 450 ҷои нави корӣ таъсис дода хоҳад шуд татбиқи ин тарҳ ба рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда мусоидат менамояд қабули хатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид даҳ солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда рӯйдоди воқеан таърихӣ ва мояи ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад коршиносон иқдоми навбатии пешвои миллатро танҳо як дастоварди дипломатӣ надониста балки онро эътирофи нақши фаъолонаи тоҷикистон ҳамчун давлати ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ махсусан таҳкими сулҳ арзёбӣ менамоянд идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова
2: қабули қатномаи созмони милали муттаҳид оид ба даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамчун яке аз муҳимтарин ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ мешавад ба андешаи ҷамшед соиров муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии марказӣ тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ин рамзи он аст таҷрибаи соли тоҷикон ки бо сиёсати хиратмандона ва талошҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омадааст ҳамчун таҷрибаи арзишманд дар сатҳи байналмилалӣ мавриди эътироф қарор гирифтааст
3: қатномаи даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дар шароите қабул гардид ки имрӯз бархурди муносибатҳои сиёси чиварҳои абарқудрат инчунин танишҳо ва дар фазои яъне ки ноустувори глобали ҷомеаи ҷаҳонӣ ва яъне ки ҷаҳони зуд тағйирёбанда ва ҳассосу мураккаб ин қатнома яке аз фоли нек ба шумор меравад
2: ташаббуси муҳим барои мардуми тоҷик пирӯзии бузурги дипломатияи тоҷикистон ва эътирофи байналмилалии сиёсати сулҳ парваронаи кишвар бахусус пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ва ин таҷрибаи сулҳ офари тоҷикон метавонад барои дигар кишварҳо намуна гардад мегӯяд муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон
3: таҷрибаи сулҳофари пешвои муаззами миллат яъне таҷрибаи сулҳи тоҷикон унвон мегирад ки дар донишгоҳҳо ва дар доираи илмӣ ҳам минтақа ва ҳам кишварҳои хориҷи дур дар яъне ки доираи макотибҳо ва донишгоҳҳо ва толибилмон омӯзонда мешавад ва онҳо метавонанд ки ба яке аз абзорҳои сулҳ ҳамдигарфаҳмӣ амният ва озодӣ кишварашонро ҳифз намоянд
2: коршинос ҷамшед соиров бар ин назар аст ки имрӯз дар шароите ки ниҳоят ҳассос мураккаб ва пешгӯӣ нашавандааст ва дар бештаре аз кишварҳо нооромиҳои сиёсӣ ба назар мерасад таҷрибаи сулҳ офари тоҷикон барои ҷомеаи ҷаҳон метавонад ки кишварҳоро ба ҳам биёрад ва муттаҳид созад
3: дар шароите ки ниҳоят ҳассос мураккаб ва пешгӯинашаванда ки дар бештаре аз кишварҳо нооромии сиёсӣ ба назар мерасад ташаббуси мазкур метавонад ки кишварҳоро ба ҳам биёрад муттаҳид созад ҳамгиро созад ва ин муттаҳидӣ дар рушди ҳаёти иқтисодӣ таъмини зиндагии шоистаи мардум ва ҳам ҷиҳати яъне ки ба яъне тамоми дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ногардани кишварҳо оварда мерасонад
2: дар маҷмӯъ метавон гуфт ки дар воқеъ қабули қатномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда дастоварди муҳими дипломатияи тоҷикистон мебошад маҳз ҳамин таҷриба имрӯз дар сатҳи созмони милали муттаҳид ҳамчун намунаи арзишманд пазируфта мешавад ва аз нигоҳи сиёсӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ ин қатнома обрӯ ва нуфузи тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам таҳким бахшида масъулияти ҷомеаи ҷаҳониро барои тарбияи наслҳои оянда дар рӯҳияи сулҳ ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамзистии осоишта тақвият медиҳад
1: пас аз 6 соли таваққуф ҳаракати қатораи мусофирбар дар хатсайри байналмилалии душанбе москва дубора барқарор гардид این رویدادی مهم در رشد نظام نقلیاتی راه آهن کشور ارزیابی شده، برای صدها مسافر امکانی سفر را با راه قلعه بی خطر و دسترس فراهم آورد. نخستین قطار روز 21 ایون از شهر دوشنبه به راه برآمده، پس از طی نمودن مسیر تقریبا 4 شبانه روز به شهر مسکو رسید. در این مدت قطار از قلمرو 4 دولت تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه گذشته، هزاران کیلومتر راه را طی نمود. دیروز در باغ فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی روزی فرهنگی ناحیه اشت برگزار گردید. مهمانان و ساکنان پایتخت با دستاوردهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی ناحیه اشت از نزدیک شناس شدند. نمایش محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، طعام‌های ملی و برنامه‌های رنگین فرهنگی و فراغتی توجه اشتراکچیان را به خود جلب نمود. در نمایش فروش همه جماعت های شهرک و دیهات ناحیه با محصولات گوناگون خیمه های زیاد آراسته، انواع گوناگون محصولات و هنرمندان محصول دستان خود را به ساکنان و مهمانان پایتخت پیشنهاد کردند. در جماعت دیهاتی اموندره و مایکتای شهر پنجکین بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی، ساختمان بنا و سیمخانه های علاوگی مؤسسه های تعلیمی ادامه دارد. در خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین خبر دادند. اطلاع داده شد که در دیهه مایکتا بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 ساخته می شود. در آخر توجه نماید با وضعیت پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم الفتا شریفوا.
2: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تقریباً بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 35-37 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای تقریباً بی بارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی 14-19 درجه گرم می شود. در دومان کابوشت 28-33 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در ولایت سغن هوای تقریباً و بنده بی بوریش شده، شمال سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 30-35 درجه گرم می شود. در نوحه های کوهی 17-22 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نوحه های توبه جمهوری هوای تقریبا بنده بی بوریش، شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها 12-17 درجه گرم می شود. در نوحه های کوهی حرارت با 28-33 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختاری کوهستانی بادا شون هوای تقریباً بی بارش شده، شمال از سمت شرق با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت 29-34 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 16-21 درجه گرمی در نظر است.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
0: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: Чаро меҳр бояд ҳами бар ҷаҳон? چو باید خرامی با همراهان، چو اندیشه بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی، چنان دان که از گردش آگاه میست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهندان به دیگر سرای.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ба наздикӣ боз хабаре паҳн шуд дар расонаҳои хабарӣ, ки дар Австралия аз ҷониби парлумони ин кишвар, палатаи касбиашон, сенати парлумони ин кишвар, лоиҳаи қонуне, ки аз ҷониби ҳукумат пешниҳод шуда буд, ҳукумати ин кишвар, дар мавриди манъ кардани истифодаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ барои бачаҳои то синни 16 сола, яъне қобили қабул дониста шуд. Парлумон ин лоиҳаро тасдиқ карданд ва баъди як муддате ин ҳукми амал мегираду ин муқаррарот, ин талабот дар ҷомеаи онҳо татбиқ бояд карда шавад. Хуб, ин иқдоми аввал аст, ин бори аввал аст, ки дар як кишвари ҷаҳони имрӯза барои манъ кардани истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ то ҷавонону наврасони синни то 16 сола иқдом мегиранд.
1: шабакаҳои иҷтимоӣ ҷои чатум котиба ё майдони рақобатҳои маънавӣ. Дар идеяи аз кишварҳо тариқ қонун дар бораи маъни шабакаҳои иҷтимоӣ барои наврасон ба тасвиб расидааст. Дар кишвари мо сини корбарони шабакаҳои иҷтимоиро кӣ бояд назорат кунад? Ин ва чанд саволу масъалагузорӣ дар нашри навбатии барномаи меҳвар. дар шароити имрӯза, ки ҷаҳони муосир бо ҳамаи тағйирот, мавҷудияти шабакаҳои иҷтимоӣ, рушди технологӣ ва давомнокии фишорҳо дар зеҳни ҷавонон пур аст, аҳамияти нигоҳубин ва ё назорати равонии насли нав бештар мешавад.
0: агар гап дар бораи наврасони то синни 16 сола равад ё то синни 18 сола равад, гап сари ин меравад инҷа, ки дар ин синни сол психологияи онҳо бисёр нозук аст. психологияе ҳаст, ки бояд зери назорати қатъии оила, мактаб ва ниҳодҳои ҷомеа шаҳрвандӣ бошад. ба вақте ки инҳо ба фазои маҷузи интернет, фазои маҷузи шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ меёбанд ва беназорат мемонанд дар ин фазо, ин фазо фазои беохир аст, гӯё ки инҳо ба ҷаҳон ворид мешаванд ва як фазое ҳаст, ки дар бисёри ҳолатҳо назорат нашаванда аст. дар инҷа видеороликҳо, иттилооту хабарҳое паҳн мешаванд, ки хусусияти зӯроварона доранд, зӯроварӣ паҳн мешавад, мисли як саҳнаҳои бисёр ҳам бераҳмона, баъдан ахлоқи ғайриинсонӣ паҳн мешавад, яъне ваҳшо нияту зургӯиву зӯроварию поймол кардани ҳуқуқу озодиҳои инсону ва ғайра ва ҳоказо, ки ино албатта ба зеҳни шуури наврасон таъсири манфӣ мерасонад. ҷавонон бахусус наврасони то синни 16 сола, агар мо мушоҳида кунем, илми психология ва илми педагогика ин исбот кардааст, тақлид мекунад фақат. ҳар онсе ки ба онҳо таассурот мебахшад, таъсирбахш аст, ба он тақлид мекунад. ва имрӯз он хабару видеоҳое, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад, аксарияташ таъсирбахш аст, зеро ки воқеа ва ҳодисаҳои нодире ҳаст, ки оро мо дар телевизион намебинем, дар китобҳо намехонем, дар ҷомеа камтар мебинем, чунки ин фазоҳои назоратшаванда танзим шаванда ҳастанд. аммо дар фазои шабакаҳои иҷтимоӣ, ки танзим нашаванда аст, чунин чизҳои ғайриоддӣ ва ғайримуқаррарӣ паҳн мешавад. албатта аз ҷониби насли калонсол ин гуна рафтору аъмол маҳкум карда мешавад, аммо ҷавон онҳоро хуб қабул мекунаду ба он тақлид мекунад, ки ин яке аз зарару зиёнаш аст. ва аз лиҳози рушди интеллектуалӣ ва зеҳниам ки гирем, агар одам мехоҳад, ки фаҳмишаша васеъ кунад, донишаша васеъ кунад, аз шабакаҳои иҷтимоӣ чизе барои ин кор гирифта наметавонад. дониш дар китоб аст, фаҳмиш дар китоб аст. касе ки хоҳад, ки фаҳмишашро баланд кунаду зиёд кунаду васеъ кунад, ӯ бояд китоб мутолиа кунад, китоб хонад, чунки воқеан ҳам он олимону донишмандоне, ки бо мақсади интиқоли дониш китоб таҳия кардан, ҳамин китобҳоро мутолиа кардан дар кор ва заҳмате, ки вай 5 сол кашид, 10 сол кашид, мо дар тӯли 1 ҳафта, 2 ҳафта ҳамон заҳмати ӯро мутолиа мекунем, ҷавонбинимонро васеъ мекунем.
1: хоҷамурод сафарализода бар ин назар аст, ки насли нав бояд бо диққат ва эҳтиёт нигоҳ дошта шавад, зеро таъсири манфии омилҳои муҳити иҷтимоӣ ва маърифати равонии нодуруст метавонанд таъсироти бисёр ҷиддие дошта бошанд. волидайн, муаллимон ва ҷомеа бояд ҳама якҷо барои таъмини равони солими ҷавонон ва таълимоти дуруст дар бораи рушди шахсият ва муносибатҳои иҷтимоӣ кӯмак кунанд, зеро имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ чуноне сохта шудаанд, ки ҷавонон ба наворҳои кӯтоҳу сараш аз маънӣ орӣ одат карда ба суҳбатҳову донишҳои дигар таваҷҷӯҳ намесозанд.
0: ман як хатари дигари шабакаҳои иҷтимоиро бахусус барои наврасон, махсус ҳамчун пажӯҳишгари соҳа, ишора мекунам. ҳозир дар самти амнияти миллӣ як мафҳуме аллакай арзи ҳастӣ мекунад, мегӯянд тафаккури клипӣ. ин зери таъсири ҳамин рушди технологияҳои иттилоотии замони муосир ба амал омад, ба вуҷуд омад. ин чи аст ва чӣ гуна зуҳурот аст, чӣ гуна ҳолат аст? бубинед, در شبکه‌های اجتماعی اصلا نوارهای پهن کرده میشوند که خیلی کوتاه هستند، یک دقیقه، نیم دقیقه، بعضی یک و نیم دقیقه، از این زیاد نیست. و حتی بعضی شبکه‌های اجتماعی به مثل واتساپ و به مثل تیک تاک و یک چند شبکه‌های دیگری هم خودشون هم طوری ساخته شده‌اند که ویدیوهای مثلا دراز رو قبول ندارند، خودشون به طور اتوماتی اینا بریده یک دقیقه، یک نیم دقیقه میگن. چرا چنین است؟ آدمون اگر توانند در یک دقیقه یکون واقعه حادثه غیر عادی را جایگزین کرده پیشنهاد کنند، شانسی تماشا کردن این نوار زیاد است. و آمارها هم نشان می‌دهند که نوارهای کوتاه نسبت به نوارهای دراز 100 مرتبه بیننده بیشتر دارد. برای همین وقتی چنین نوارها در فضای اجتماعی زیاد می‌شود، میلیون ها ویدیورولیک ها می‌شود و جوانان ما، نوراسان ما همروزه تا صدها همین گونه ویدیورولیک ها را تماشا می‌کنند. اینا آهسته آهسته و همین گونه نوارها عادت می‌کنند و دیگر صحبت هایی رو که یک ساعت طول میکشد، نیم ساعت طول میکشد، دو ساعت طول میکشد، طاقتی گوش کردن ندارم. و خصوص در درس که 45 دقیقه 50 دقیقه باید طول بکشد، او دیگر طاقتی نشستن گوش کردن ندارد، زیرا که او علاقه به همون فضا مطابق شد و دائما میخواهد که آدمان همین یک دقیقه گپ زنند، دو دقیقه گپ زنند، از این بیشتر گپ نزنند. و این البته اونها رو از کتاب خواندن، از درس گوش کردن، از علم مختن، از زبان استفاده کردن دور میکند. برای این بنی خطری کلونی هست که جامعه ما رو آینده با جهالت و با خرافات پرستی میتواند که باز روبرو کند. اما در سیاست پیشگیری دولت و حکومت، به خصوص در سیاست پیشگیری پیشوای مازای ملت، مبارزه با خرافات پرستی، مبارزه با جهالت، مبارزه با بی‌سوادی و عمر رو آوردن به زبان آموزی و علم آموزی و دانش آموزی و کتابخوانی چی موقعی دارد؟ انا همین شبکه‌های اجتماعی و خصوص زیاد شدن کاربران شبکه‌های اجتماعی در بین نوراسان برای تطبیق همین گونه هدف و استراتژی سازنده‌ای که رشد شونده کشور رو کفالت می‌دهند مانع ایجاد می‌کنند. برای من شما حقیق ما هم جانبدار آن هستم که این چیز از طرف دولت در یگان شکل تنظیم کرده شود و همین کاری که در استرالیا کرده این کاری به نهایت خوب است. استرالیا کشوری بسیار ترقی کرده است، کشور پیشرفته دموکراتیک دنیوی است و ما می‌توانیم از تجربه آنها استفاده کنیم. ما هم کشور دنیوی هستیم، دموکراتی هستیم و کشور تازه استقلال هستیم و در اطراف ایز و حمایه منفعت های ملی و تامین امنیت کشور خودمون باید فکر کنیم. من شخصا جانبدار هستم که تا سن 16 حتی تا سن 18 ساله استفاده شبکه های اجتماعی در بین نوراسان جوانان منع کرده شود. اونها پورا باید که با خواندن و مطالعه کردن کتاب ها و با درس های اشتراک کردن و زبان های خارجی و مختلف باید که سفر باشند. بعد 18 سالگی بعد اختیار در دست خودشون استفاده میکنن نمیکنن علاقه با کامل رسیده است.
1: به قول تحلیلگران و جامعه شناسان و پسیخولوگ ها جوانان باید راه خود را در مسیر علم و تکنیک انتخاب کنند که در نهایت برای رشد کشور و به دست آوردن موفقیت در عرصه بین المللی مؤثر باشد. در جهان امروز که نوآوری ها و اینوواسیه ها مهمترین عامل رشد هر یک کشور به حساب می روند، جوانان باید آموزش علم های مؤثر تکنولوژی نو را نه به طور سرسری بلکه جدی قبول سازند، زیرا اگر آنها به علم و تکنولوژی اعتبار ندهند پیشروی کشور نیز زیر سوال می رود. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصحاب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید، از زیر آفتاب سوزان دوری جویید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: ҳар як нақшаи нави рангуранги ҷолиби таълимӣ тартиб додаи омӯзгорони мусиқӣ ва суруд барои тарбиятгирандагон дар кӯдакистонҳо аз ҷиҳати равонӣ таъсири мусбии худро мегузорад. машғулиятҳои мусиқӣ ва бо кӯдакон гузарондани ҳар соати он аз малака ва дониш, завқи баланди эҷодкоронаи омӯзгор ҳам хеле вобастагӣ зиёд дорад. барои дарёфти шеър ё оҳанги кӯдаконаи синни то мактабӣ, албатта омӯзгорони ин самт кӯшиш доранд ки рӯз то рӯз барномаҳои таълимӣ машғулиятҳои мусиқиро шавқовару рангоранг намоянд. таъмини созҳои мусиқӣ, тақсими соату рӯзҳои баргузории машғулиятҳо зинаи асосии таълимӣ барои кӯдакон ва ҳисоб меравад. бо кӯдакони хурдакак чиштар муошират ва муносибати таълимиро дуруст ба роҳ мондан омӯзгорон худ нақшаву усули таълимии хишро тартиб медиҳанд. масъулиятшиносии омӯзгор завқи баланди бадеиву эҷодкоронаи ӯ дар рафти машғулиятҳо бо кӯдакон ҳар гуна бозиҳои ақливу зеҳнӣ ва ҳатто усули зуд аз худ кардани матнҳоро бо онҳо мегузаронад. алалхусус дар фасли тобистон баргузории машғулиятҳо дар саҳни ҳавлӣ, дар айвончаҳо, дар оғӯши табиату ҳавои кушо хеле фараҳбахш аст. давраи солимгардонӣ ва бозиҳои гуногуни тобистона ба саломатии кӯдакон манфиати бештар меорад. доир ба тартиби гузаронидани машғулиятҳо дар кӯдакистон, мо бо Наврӯз Қурбонов, омӯзгори мусиқӣ аз муассисаи таълимӣ то мактабӣ рақами 3 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: хуш омадед мегӯем шуморо ба барномаи Наво. чун тарбияи кӯдакону наврасон, алалхусус кӯдакони хурдсол, ки дар кӯдакистон бар дӯши шумо ҳаст, дар ин фасли тобистон давраи солимгардонӣ ва обутобёбии бадан баргузор мешавад. мехостам инҷо дар бораи машғулиятҳо дар фазои кушод мегуфтед.
2: аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандагони радиои тоҷикистон мерасонам ва миннатдории худро бар шумо низ мерасонам, ки маро ба барномаи худ даъват кардед. саволе ки шумо бар ман додед, дар давраи солимгардонӣ мо чӣ гуна дарсҳоро мегзарем ва барои дарси мусиқӣ давраи солимгардонӣ дар фазои кушод метавонем аз чунин нақша мо истифода барем. шинос намудани кӯдакон бо сурудҳои кӯдакона, инкишофи ҳисси мусиқӣ ва ритм, баланд бардоштани рӯҳияи болида тавассути бозию сурудҳо ва салом ва омодасозии кӯдакон, машқҳои нафаскашӣ ва овозӣ дар ҳавои тоза, омӯзиши як суруди кӯдакона бо ҳамовозӣ, бозии мусиқӣ, ки садоро мешиносад, рақси гурӯҳӣ бо мусиқии шод, дар мусиқӣ дар фазои кушод ба кӯдакон имкон медиҳад, ки ҳам истироҳат кунанд ва ҳам қобилияти шунавои овозхонӣ ва ҳамкориро инкишоф диҳанд.
1: барои гурӯҳҳое ки хурд ҳастанд, миёна ва омодагӣ ба мактаб, аслан кадом бозиҳои ақливу зеҳнӣ дар ҳавои кушод гузаронида мешавад?
2: рости барои гурӯҳҳои хурд, миёна ва омодагӣ ба мактаб бисёр бозиҳои зеҳнии ақлӣ ҳастанд, ки ҳар як омӯзгор аз таҷрибаи худ ва аз истеъдоди худ истифода мебаранд. бисёр ҳастанд. барои гурӯҳҳои хурд 3-4 сола ва зиёд аз он, дар мусиқӣ беҳтар аст аз бозиҳои содаи ақлӣ ва зеҳнӣ истифода шаванд. масалан садоро бишинос. мураббӣ садои зангула, доирача ё чӯбчаҳоро мебарорад. кӯдакон мегӯянд, ки кадом асбоб садо дод. ин аллакай як бозии шавқовар аст. баланд ё паст. садоро мо аллакай баланд, пастии садоро дар онҳо нишон медиҳем. агар садо баланд бошад, кӯдакон дастҳоро боло мебардоранд. агар паст бошад, дастҳоро поён меоранд. ё ки тез ё суст. бо мусиқӣ тез кӯдакон қадамҳои тез мезананд, бо мусиқии ором оҳиста роҳ мераванд. яке аз ин бозиҳои зеҳнӣ аст. такрор кун. мураббӣ бо кафкубӣ ё чӯбча ритми кӯтоҳ мезанад, кӯдакон онро такрор мекунанд. яке аз онҳо. ё ин ки асбобҳоро ё якчанд асбоби мусиқиро нишон дода номи онҳоро мепурсанд ё аз рӯи садо муайян мекунанд, ки месарояд. овози ҳайвонот ё паррандаҳоро тақлид карда кӯдакон онҳоро муайян мекунанд. ин бозиҳо диққат, хотира, шунавои мусиқӣ, ҳисси ритм ва тафаккури кӯдаконро инкишоф медиҳанд.
1: чун фасли тобистон аст, дар ин айём кӯдакони мо бесаброна интизор ҳастанд, ки дар ҳавзҳо обозӣ кунанд. фасли тобистон бо ҳамон зебогияш, обозияш бештар барои кӯдакон боз ҳам завқашонро баландтар мекунад. ҳавасашон зиёдтар аст, ки ҳарчи зудтар ба обозӣ раванд. ва дар намун ҳавзҳое, ки бачаҳо имрӯз обозӣ мекунанд, бозиҳо дар рӯи намун ҳавз бо мусиқӣ ё бо ягон бозиҳои гуногуни шавқовар гузаронда мешавад.
3: дар ин фасли гармо албатта кӯдакон бисёр дӯст медоранд обозиро. ва машғулиятҳои мо бошад дар фасли гармо дар ҳавзаи обозӣ البته با سلام موسیقی و تحت موسیقی های آرام و تیز حرکت ها در درون آب، یعنی با دستان، با پای ها و رقص های گروهی در درون آب، یعنی تقلید کردن از آن تجهیزات هایی که لباس هایی که در برای بخطری برای آبازی استفاده کرده می شود، از کدام پرندگان باشد یا حیوانات باشد، آواز های آنها را ما می گذاریم و آنها هر یکی که می شناسند آن حیوان را دست بالا می کنند و بسیار هستند بازی ها در درون آب. ما کوشش میکنیم بسیار سرود ها در همین سمت ازیاد کنیم، آماده کنیم و بازی های شوخوارم بسیار است.
1: آماده کردن سرود ها در این فصل سال چگونه براه مونده شده است؟ یعنی که سرود ها کم تیار میشود. اصلا بعضی آموزگاران میگویند که در فصل تابستان هم آموزگاران سرکار هستند و وابسته به همین فصل سال شعر ها سرود ها تیار میشود و برنامه های گوناگون آماده میکنند. در کودکستان شما چگونه است؟
2: البته سرودهای کودکانه بسیارند و امروز آهنگسازان ما بسیار آهنگهای خوب ایجاد کردند برای کودکان و آموزگاران هم علل خصوص من یا که دیگر آموزگاران خط کرده دانشگاهی موسیقی هستیم، از علم نوت یا که آهنگسازی با خبر هستیم و هماهنگ میکنیم با مربیای آنها و وقتی که همکاری میکنیم پیشنهاد میکنند ما سرودهای خوب رو با آنها آهنگ میبندیم و باز از آنمون دستورالعملی رنگین کمون است که از اونها استفاده میبریم. خلاص سرود آهنگ های کودکانه بسیارند و در تابستان من فکر میکنم با بسیارتر لازم است مشغولیت موسیقی، برای آنکه درس های آنها کمتر است و بسیاری وقتشان در بیرون در چخیلی که گفتیم در حوزه آبازی یا اینکه بازی های دیتکتیوی و دیگر بازی ها مشغول هستند و در باغچه ما در اینجا ما درس های فرهنگی یعنی در بیرون با همه کودکان آماده می شویم به یک برنامه فرهنگی میکنیم که از هر یک گروه برامت ها می شوند و آنها برامت یک دیگر رو دیده بسیار از یک دیگر با الهام نیرو می گیرند و بسیار خوشحال می شوند.
1: در تیار کردن شعر ها که به فصل تابستان بخشیده شده است یا عید و جشن ها در پیش 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان است و فکر میکنند آموزگاران علاقه آمادگی می بینند در این روزهای گرم هم باشد با جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان، بیشتر شما شعر ها را از کجا دریافت میکنید و کار برای آماده کردن برنامه جشنی خودتون تنها هستید یا اینکه اینجا مربی ها در همبستگی با شما همکاری دارند؟
2: در کودکستان ما هر یک عید های جشنایی که می شود از سال نو سر کرده نوروز و استقلالیت و عید وحدت ملی و عید پرچم و مهرگان و دیگر عید هایی که هستند، کودکان ما قریبی در همه این سمت ها نه کم از دو سرود با آهنگ از یاد میکنند و ما سرود ها را از آهنگسازان بستکارانی تا

0: гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом шунавандагони азиз, пешниҳоди шумо аз барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҳафта аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Инак сокинони мамлакат боз як ҳафтаи дигарро бо дастоварду комёбиҳо ва бо ҳодисоти зиёди хотирмонпазӣ сар карданд. таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои расмӣ. 3 июн таътили раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти кишвар мешунавем.
3: пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини Алишер Мирзонабод, раиси марҳуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки ҷасадаш субҳи 3 июн аз дарёи панҷ дарёфт шуд, ёдовар шуда. Ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд. Дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлатӣ рушди инноватсионии соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. таъкид гардид, ки барнома бо дар назардошти нақшаи пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд, ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. инчунин зикр шуд, ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ, бароҳмондани парвариши навъҳои пахтаи ватанию хориҷӣ ва баламардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст. сипас барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. таъкид шуд, ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пила, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пила ба шумор меравад. ҳамчунин зикр гардид, ки лоиҳа ба 5 самти асосӣ: ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, истеҳсоли пила ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид, ки мақсад мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баламбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришҳо доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи омори расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кристал Грин Глас оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсоли ғанигардонии кварц, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар фароварди кори маҷлиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки در زمینه تطبیق قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 با تهیه برنامه های فراگیر ترغیب و تشویق فرهنگ صلح در داخل و خارج کشور وسیع برآمانده شود. همچنین برای وسعت کشت تکراری در زمین های آبی، ذخیره تخمی، استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با تیزاندن کارهای آبادانی به مسئولین دستور و توصیه ها دادند.
2: یکمی ایول پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان دیرکتور اجرایی بنیاد اقلیم سبز خانم مفالدا دوارتی را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسئولین همکاری دو جانب و برگزاری جلسه 45 شورای مدیران بنیاد در شهر دوشنبه بررسی شد. رهبر دولت محترم امومالی رحمان از همکاری سودمند تاجیکستان و بنیاد اقلیم سبز که امروز در حال رشد قرار دارد اظهار قناعتمندی نمودند. با مسئولین وابسته به پیامدهای تغییر اقلیم، حفظ پریاخو در منطقه کوهی، مدیریت ذخیره های آب و کاهش خوف و تهدیدهای آفات طبیعی توجه زیاد ظاهر دادید. از تصدیق شدن برنامه کشوری سرمایه‌گذاری بنیاد در تاجیکستان و برنامه نوی منطقوی از پریاخو تا خواجگی‌داران استقبال کرده شد. همکاری در ساحه‌های انرژتیکا و کشاورزی نیز از موضوع‌های صحبت بود. هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و گسترش رابطه‌های سودبخش در همه سمت‌های مورد توجه تاکید نمودند. در این روز همچنین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آل شیخ را به حضور پذیرفتند. گسترش رابطه ها در ساحه‌های صنعت سبوک، خوراکواری، داروسازی، بخش‌های اگری و زیرساخت‌های نقلیاتی از سمت‌های مهمی همکاری نامیده شد. راه‌های توسعه‌ای رابطه‌ها در بخش‌های علم و معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و سیاحت نیز در مرکز توجه قرار داشت. گفتگوی سودمند همچنین دایر به مسائل روزنامه بین المللی و منطقوی صورت گرفت. در این زمینه به عربستان سعودی برای دستگیری تشبث تاجیکستان در خصوص اعلان کردن سالهای 2027-2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده اظهار سپاس کرده شد. شما برنامه هفته را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان برای انجام بازدیدکاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی تهران مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را نمایندگان والا مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران استقبال گرفتند. در شهر تهران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در آغاز صحبت رهبری دولت ما محترم امومالی رحمان بار دیگر به رهبریت و مردم دوست ایران در رابطه با شهادت سابق رهبری عالی کشور آیت الله سید علی خامنه‌ای اظهار تسلیت کردند. ضمن صحبت از روند رشد همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران اظهار قناعتمندی کرده شد. فعالیت با ثمره کمیسیون مشترک بین حکومتی همچون وسیله مهم رابطه های اقتصادی و تجارتی تاکید گردید. گفته شد که حجم تبادل مال و کالا میان دو کشور در 5 سال اخیر 8 برابر افزوده در سال 2025 قریب به 500 میلیون دلار نزدیک شد. زمینان ایساری باور کرده شد که برای رساندن این نشان داد به 1 میلیارد دلار در آینده نزدیک تمامی امکانات های ضروری موجودند. تطبیق لایحه های مشترک در صحبه های صناعت، انرژتیک، معدن، کشاورزی، راهسازی، حمل و نقل، سیاحی و تندرستی مهم شمرده شد. ضمن بررسی مسائل امنیتی ایساری امید کرده شد که روند صلح و سازش و افضلیت دادن به راه های سیاسی و دیپلماتی حل نزاعها در منطقه استوار خواهد ماند. در فراوردی ملاقات بار دیگر علاقمندی هر دو جانب با توسعه بیش از پیشی رابطه های گوناگون جنبه میان دو کشور دوست و برادر تاکید کردید. 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر تهران در مراسم احترام و ویدا با سابق رهبری عالی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای اشتراک نمودند. در این مراسم سروری دولت تاجیکستان محترم امومالی رحمان با رهبریت و مردم دوست و برادر ایران و نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق اظهار نمودند. هفته سپری گردیده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ که با سفر رسمی در تاجیکستان قرار داشت ملاقات نمودند. اظهاری اطمینان کرده شد که نتیجه های گفتگو شنید به تحکیم منبعی مناسبت های دوستانه و توسعه همکاری متقابلا سودمند میان جمهوری تاجیکستان و پادشاهی عربستان سعودی مساعدت خواهد کرد. ادامه برنامه هفته. هفته سپر گردیده شهر دوشنبه میزبان جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز گردید. کارشناسان بر این نظرند که این چاره بینی برای گسترش همکاری با شریکان رشد و جلب سرمایه‌گذاری های سبز زمینه مساعد فراهم می‌آورد. راجع به اهمیت و مهمیت این همایش سطح بلند همکارمان آلوفتاش شریفوا گزارش آماده نموده است که با هم شنویم. امروز شهر دوشنبه میزبان جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز گردید. کارشناسان برگزاری این چاره بینی را که تا 2 ایول ادامه می‌یابد در تحکیم منبعی همکاری بین المللی در ساحه اقلیم و گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی مهم ارزیابی می‌نمایند. راجع به اهمیت و مهمیت این همایش سطح بلند همکارمان آلوفتاش شریفوا گزارش آماده نموده است که با هم شنویم.
4: جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیم سبز چاره بینی با نفوذ بین المللی بوده برگزاری این همایش سطح بلند در تاجیکستان بازگوی اعتماد جامعه جهانی با تشبث های گلوبالی جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ محیط زیست و پیشبرد روزنامه بین المللی اقلیمی ارزیابی میگردد. چنین اندیشه دارند کارشناسان ساحه. اهمیت این چاره بینی سطح بلند برای تاجیکستان را جمشید سالیف معاون سردوی ریاست تحلیل و آینده بینی مرکز تحقیق استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین ارزیابی نموده میگوید.
5: تاجیکستان شرف میزبان جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز را بر عهده دارد. این رویداد مهم نه تنها برای کشور ما بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت کلان دارد، زیرا تغییر یابی اقلیم به یکی از مسائل مبرم و اساسی عصر 21 تبدیل یافته است.
4: فوند اقلیم سبز بزرگترین فوند بین المللی در جهان می باشد که از جانب سازمان ملل متحد برای کمک به مملکت های در حال رشد در مبارزه با تغییر یابی اقلیم تأسیس داده شده است. و آیا در شرایط افزایش آفات های اجتماعی فوند اقلیم سبز نقش زیاد نمودن مبلغ گذاری برای کشورهای آسیب پذیر را دارد؟ کارشناس جمشید سالیف در شرح این قضیه چنین اظهار داشت.
5: البته همین گونه برگزاری چورابینی ها می توانند که برای کشورهایی که آسیب پذیر هستند یکی از جنبه های مبلغ گذاری به یعنی لایه های اقتصاد سبز، کاهش یابی تغییر یابی اقلیم و ذخیره های آب رشد استوار داده باشند.
4: تحلیل ها بازگویانند که تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون دولت پیشوهنگ در پیش بردی مساله های وابسته به آب و اقلیم حفظ پیریه های اعتراف گردیده تشبث های تاجیکستان پیوسته از جانب جامعه جهانی دستگیری می یابند. در پاسخ به سوالی که آیا برگزاری این جلسه می تواند برای جلب سرمایه گذاری تاجیکستان مساعدت نماید، هم صحبتمان معاون سردوی ریاست تحلیل و آینده بینی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چنین ذکر داشت.
5: البته برگزاری جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز می توان امید بست که اون کشورهای رو به رشد وابسته به سمت تغییر یابی اقلیم یعنی که تطبیق هدفهای هفتم رشد استوار اینچنین ذخیره های آبی مساله های مبرم در اون کشورها پذیرفته می شود، مبلغ گذاری های به سمت لایه های مشترک وابسته به پیشگیری آفات های طبیعی و اینچنین جاری نمودن تکنولوژی اینوواسیونی در سمت پیشگویی های آفات های طبیعی یک قدم مهم در سمت دستگیری لایه ها به مبلغ گذاری مسئولیت می نماید.
4: از نگاه کارشناسان بزرگترین خطر اقلیم برای کشورها در 10 سال آینده کدام است؟ جمشید سالیف کارشناسی وطنی راجع به این مسئله چنین قید نمود.
5: بزرگترین خطر منطقه برای کشورها در سالهای آینده این از 14000 پلیخی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابند 15000 پلیخ در 10 سال اخیر به آبشوی آورده رسوند که این بواسطه خطر جدی هم برای سالهای قبلی هم برای امروز و هم برای آینده به شمار می‌رود و این یکی از مسائل مهم در سمت حیات اقتصادی کشورها نیز آورده می‌رود.
4: Бояд гуфт ки ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз тақрибан 400 нафар иштирокчи аз ҷумла аъзои шӯрои идоракунандагон, роҳбарият кормандони фонд, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ташкилотҳои аккредитатсия шуда, бахши хусусӣ ва шарикони рошдро ба ҳам овардааст. Интизор меравад дар доираи ҷаласа як қатор масъалаҳои калидии фаъолияти фонди иқлими сабз ва инчунин дигар масъалаҳои стратегӣ марбут ба татбиқи созишномаи Париж ва дастгирии мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар самти расидан ба ҳадафҳои рушди устувор фриди бараси қарор гирад ва умед аст натиҷаҳои ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷалби сармоягузории нав ва татбиқи лоияҳои муҳим дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор низ нақши ҳалкунанда бозад. Олуфта Шарипова, Ахбор.
2: Қатъномаи дастсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда давлатҳои абарқудратро водор месозад ки минбаъд барои сулҳу субот ва зиндагии осоиштаи мардуми сайёра иқдомҳои некро рӯи кор гиранд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон Фазлиддин Муҳаббибзода тафсилоти бештар медиҳад.
6: Воқеан истиқлолати давлатӣ, ваҳдати миллӣ барои ҳар як халқу миллат арзандатарин неъмат ва бузургтарин сармоя ба ҳисоб меравад. Ин падидаи писандида танҳо ба халқу миллате сазовор мешавад, ки дарки дорои ҳувияти баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва хештандӯстӣ буда, якдиливу ягонагӣ ва сарҷамиро дар замири худ мепарварад. Ташаббуси нави Тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатномаи маҷмӯи умумии созмон миллали муттаҳид қабул гардид. Ин рӯйдоди таърихиро сокинони ноҳияи Тоҷикобод хуш истиқбол намуданд.
7: Ҳоҷи Қурбон Сироҷов, мушовири шӯъбаи маорифи ноҳияи Тоҷикобод, дар созмони миллали муттаҳид қатномаи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, яъне солҳои 2027-2036 бо ташаббуси бевоситаи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Ин бори дигар исботи он мекунад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон давлатест, ки аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолии худ ҷонибдори сулҳ, тинҷӣ, оромӣ, ваҳдат, дигар фаҳмӣ ва бо ҳамин восита ҳал намудани ҳамаи масъалаҳо баромад карда истодааст. Дар баробари дигар ташаббусҳои бевоситаи сарвари давлат оид ба об, оид ба пиряхҳо, оид ба ҳуқуқи инсон ва дигар ташаббусҳои ҷаҳонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин ташаббуси нав ҳам бисёр аҳамияти калон дорад. Ин тамоми давлатҳои дунёро водор месозад, ки ҳама гуна муноқиша, задухурд ва даргириҳое, ки имрӯзҳо дар олам рафта истоданд, танҳо бо воситаи гуфтушунид, бо воситаи сулҳ, тинҷӣ, оромӣ ҳалли худро меёбанд.
6: ҳар яке мобояд ба қадри заҳматҳои шабонарозии сарвари давлат, ки баҳри боз ҳам ободу зебо гардондани ин ватан анҷом медиҳад, расему марзу буми кишвари худро ҳифз намоем. Фазлиддин Муҳаббибзода аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
2: ҷашни Тиргон ҳамчун рамзи борону сарсабзӣ, меҳрварзӣ ва гиромидошти ростиву ҳақиқат дар боварҳои деринаи ниёгони мо реша дорад ва баёнгари пайванди амиқи инсон бо табиат ва муҳити зист мебошад. Муҳаққиқон иброз медоранд, ки ин оини бостонӣ ифодакунандаи арзишҳои ҷовидонаи инсонӣ, умед ба фардои нек, сулҳу дӯстӣ ва ҳамбастагиву ҳамкории фарҳангиву оинҳои гуногуни башарӣ ба ҳисоб меравад. Мавзӯъро мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
8: ҷашнҳои миллии мавсимии тоҷикон наврӯз, меҳргон, садда ва тиргон падидаҳои иҷтимоии фарҳангие мебошанд, ки ба ҳодисаҳои табиат иртибот дошта, оғози онҳоро ниёгони мо ориёиҳо бунёд гузоштаанд. Дар масири таърих аҷдодони тоҷикон ин ҷашнҳоро чун василаи пайвандгари байни инсону табиат, ҳамчун омили тақвиятдиҳандаи худогоҳӣ, меҳру муҳаббат ба ватан шинохтанд ва гиромӣ доштанд. Дар ин бора Раҳмонҷон Суатмуъминов, омӯзгори донишгоҳи давлатии Бохтар, ба номи Носири Хусрав ба таври зайл иброз медорад.
9: Дар ҳар як фасли соли равон мардуми тоҷик, мардуми форсо ё ориёиҳо воқеан як ҷашни хусусӣ махсус доранд, ки онҳо хосатан ба як фасли табиат вобаста шудааст. Масалан, назар андозем ҷашни меҳргон, ки дар фасли тирамо ҳаст, боғун кардани бисёре аз меваҳои пухта шуда. Инчунин ҷашни садаро назар андозем, ки дар фасли сармо аст. Яъне ин чиз ба нишонаи яъне муборизаи рӯшноӣ ба торикӣ аст ёки некӣ ба бадӣ аст ва инҳо хусусияти хоси худро доранд. ё масалан, агар назар андозем дар баҳор, ки ҷашни наврӯз аст ва ин бо дар худ бо хусусиятҳои хоси фалсафӣ ва ҷашни миллии хеши тоҷиконаи худро дорад ва инчунин ҷашни тиргон низ дар баробари чунин ҷашнҳои бузурги миллӣ ба як фасли хос вобастагӣ дорад, масалан ба фасли гармо ё ин ки тобистон.
8: Дар сарчашмаҳои таърихию адабии ҷашни тиргон дар рӯзҳои 13-уми моҳи тир баробар ба ҳафтаи аввали моҳи июн, ки он рӯзро низ тир меноманд, баргузор мегашт. Баргузории ин ҷашн дар чандин сарчашмаҳои таърихӣ ба монанди Зайнул-Ахбори Абусаид Абулҳай ибни Маҳбуди Гардезӣ, Осорул-Бақияи Абурайҳони Берунӣ ва чанди дигар бо далелҳо собит гардидааст, ки тиргон дар баробари дигар ҷашнҳои миллӣ ба табиат пайванди ногусастанӣ дорад. Боиси ифтихор аст, ки тамоми ҷашнҳои миллии тоҷикон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дигарбора эҳё гардидаанд. Эҳёи ин ҷашнҳо аз реша дар умқи таърих доштани ин миллати фарҳангсолор гувоҳӣ медиҳад. иброз дошт Хайриддин Зубайдов, сардори раёсати кишоварзии ноҳияи Кушониён.
10: дар нимаи сол аз тарафи меҳнаткашон ва кишоварзон ҷашн гирифта мешавад. тиргон деҳқонро воргузор мекунад ҷамъоварӣ ба ҳосили нимсола ва тайёрӣ ба кишти тарроӣ мебинад.
8: ин аз он далолат медиҳад, ки мардуми тоҷик обро чун неъмати муқаддас ва сарвати бебаҳо дониста омили асосии ҳаёт мешуморанд. аз ҳамин рӯ дар байни мардум ақидаи обу ҳаёт мавҷуд аст. пешниҳодҳои байналмилалии сарвари давлат оид ба таъмини аҳолии дунё бо об ва истифодаи самараноку оқилонаи он, аз ҷумла қабули 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба тамаддуни қадимаи миллии мо иртибот мегирад. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
2: در کارخانه وایدی دولتی مرکزی تعلیمی شهر خوجند کورس‌های کوتاه‌مدتی هنرآموزی تشکیل گردیده است که در آن خواهشمندان می‌توانند رایگان و شرطنامه‌ای تحصیل نموده صاحب کسب شوند. دستاوردهای مرکز علاقه نظررس می‌باشد. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهادی خبرنگارمون مастона Муҳиддилозода.
11: дар шароити ҷаҳони муосир, ки рушди босуръати илму техника ва технологияҳои нав талаботи бозори меҳнатро пайваста тағйир медиҳад, омӯзиши касбу ҳунар ба яке аз масъалаҳои муҳим ва афзилатнок табдил ёфтааст. бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии шуғли аҳолӣ ва дастгирии шаҳрвандон дар роҳи соҳибкасб гардонидан, корхонаи воҳиди давлатии марказии таълимии шаҳри Хуҷанд фаъолияти пурсамаро ба роҳ мондааст. имрӯз ин муассиса барои омӯзиш, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам оварда, садҳо нафар ҷавонон ва сокинони касбу кори гуногунро ба курсҳои гуногуни касбомӯзӣ ҷалб намудааст. оиша раҳимова аз зумраи нафаронест, ки ба касбомӯзӣ фаро гирифта шудааст.
12: синфинро хатм кардам. имрӯз рӯзи севим аст, ки пухтани кулчақандро ёд гирифта истодаем ва мехоҳам дигар духтарҳоям ба маркази таълимӣ биёянд ва пухтубазро омӯзанд.
11: дар баробари омӯзиши касбҳои гуногун шаҳрвандон имконият доранд забонҳои русӣ, англисӣ, кореягӣ ва олмониро омӯзанд, ки ин барои рақобатпазир гардидани онҳо дар бозори меҳнат аҳамияти калон дорад, мегӯяд директори корхонаи воҳиди давлатии марказии таълимии шаҳри Хуҷанд Саодат Баҳовединова.
13: нафароне ки айни ҳол дар таътили тобистона ҳастанд, вақте ки ба мо муроҷиат мекунанду касб меомӯзанд, онҳо вақти худро бекор сарф намекунанд. баъд аз оне ки онҳо касб меомӯзанд, масалан нафароне ки дар инҷо касби машоти меомӯзанд ёки нафароне ки курсҳои қанудии моро хатм мекунанд, метавонанд берун аз соатҳои донишҷӯишон бо ҳамин кор машғул шаванд ва маблағи муайянеро ба даст оваранд.
11: интихоби васеи касбҳо ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки мувофиқи завқу шавқ ва талаботи бозори меҳнат ихтисоси дилхоҳии худро интихоб ва аз худ намоянд. бо фаро расидани мавсими таътили тобистона шумораи хоҳишмандон барои омӯзиши касбу ҳунар бештар мегардад. ҷавонон, хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён, занони хонашин ва шаҳрвандони бекор барои соҳибкасб шудан ба марказ муроҷиат намуда, касбҳои писандидаи худро аз худ менамоянд, зеро омӯзиши касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ метавонад ба пайдо намудани ҷои кори мусоидат ва беҳбудии шароити зиндагӣ табдил ёбад, баён дошт омӯзгор Мухлиса Умарова.
14: дар таъсили тобистонаи худ ҷавонон метавонанд ба инҷо оянд тариқи ройгон ва ё худмаблағгузорӣ омда дар инҷо хонанд ва вақте ки онҳо хонда курсҳои монро хатм мекунанд, баъд шаҳодатномаи тахассусӣ дода мешавад, ки на танҳо дар доираи ҷумҳурии тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ ҳам эътироф дорад.
11: ҷалби ҷавонон ва сокинони бешуғл ба омӯзиши касбу ҳунар яке аз роҳҳои муҳими баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва таъмини шуғли аҳолӣ ба ҳисоб меравад. мастона Муҳиддилозода, вилояти суғд, радиои тоҷикистон.
2: شنوندگان عزیز، شما برنامه هفته را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. در تهیه آن مؤلف نورعلی دولت، کارگردان محمد صابرزاده، گوینده حکمت الله ناصری و جمع دیگر همکارانمون سهم داشتیم. در هفته نو به شما موفقیت های بی‌نظیر را تمنا داریم. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد.
1: بررسی رویدادهای مهم کشور در هفت روز گذشته در برنامه اطلاعاتی تحلیلی هفته.
15: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
16: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همراه کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
15: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Боз ҳам фикрона ба сӯи хонаи падарӣ, ки бӯи қиблагоҳу пайвандон ва бародару ёр медод, аз мирафтан кард. Бӯи диёрро боз ҳам шамид, ки моломол аз ёдҳои пешин буду ғамбодаҳои бекарон ба лаҳзаҳои камчини фараҳфизои бачагӣ. Сурату сикаи модараш пеши чашмонаш аз дур падид омад, ки гуфт:
1: шояд нисбат ба зан ақидаҳои гуногуну мухталиф бошад. Дар адабиёти мо ин чизо бисёр аст, дар мафкураи мардум аст нисбат ба зан. Аммо вақте ки зан модар мегӯем, тамом дигар ҳама ин чиз гум меша, мерад. Вай модар аст, вай офаранда аст, вай тӯя ба дунё овардагӣ аст. Охир дигар ҳич ҳамон суханҳои горки ба одам мерасад, мегӯяд ҳамду сано бод дар олам ба зан, ба модар, ба чашмаи хушкнашавандаи ҳаёти музаффар. Воқеан ҳам хел модар аст, ки зиндагӣ мебахшад. Модар аст, ки ин зиндагиро дар батнаш ҷо мекунад, баъд ба дунё меоварад, баъд она бо ҳазору меҳру муҳаббату ба сад ноз мепарварад, тарбия мекунад, то ин ки вай ҳамун зиндагиро давом диҳад. Зиндагии ҳамун модара бо давом диҳад. Ҳар чизе, ки дар зиндагиш агар модар масалан ба он муваффақ нашуд, ҳатман умед мекунад, ки фарзандаш ба он муваффақ мешавад. Ва ба ҳамин умед зиндагӣ мекунад модар, ва барои ҳамин ҳам сахт дӯст медорад ҳамон давомдиҳандаи умри худаша, зиндагии худаша, умеду орзуҳои худаша. Дар ҳама фарзандош албатта ина мехоҳад бубинад. Шояд тақсим мекунад, шояд ҳамон умеду орзуҳоша дар байни фарзандо, ё шояд дар як нафараш метавонад ина бубинаду вай кунад, умед бубандад. بسیار شوخ بودم. این بچگی ما یک دوره بسیار عجیب بود. خیال میکنم این خیلی دوره دیگه یکان بچه ها اثر میگذارونن یا نه. دنیای بچگی من بسیار رنگین است، به نهایت رنگین است. من بعضا نپرسیده میرفتیم و دیر میکردیم، یا نپرسیده در کلاهی کلان آبوزی میکردیم میامدیم، تشویش به تشویش میافتادن که بجا شد چیش. یا شب بعدتر و کمی کلانتر شدیم، شبها دیر می اومدیم. برای همین چیزا تنبیه هم می دادم. آقا شوخی آمیز از گوشهایم می کشید مادرم، لیکن می دونم که برابر همین هم با مهرش زیاده. من اینه با حس می کردم هم لحظه. مثلا پدری ما بسیار آدمی سختگیر بودن نسبتی ما، به نهایت سختگیر بودن پدرم. مادرم همیشه در حمایه ما بود، همیشه حمایه میکرد. شاید همین دو نوعی مناسبت به فرزند ضرور است که فرزند از همه چیز زندگی آگاه شود و موافق و مطابق به همون زمانه و به همون محیط و به جامعه و باید رسد.

0: Боз ҳам фикрона ба сӯи хонаи падарӣ, ки бӯи қиблагоҳу пайвандон ба бародару ёр медод, аз мирафтан кард. Бӯи диёрро боз ҳам шамид, ки моломол аз ёдҳои пешин буду ғамбодаҳои бекарон ба лаҳзаҳои камчини фараҳфизои бачагӣ. Сурату сикаи модараш пеши чашмонаш аз дур падид омад, ки гуфт:
1: шояд нисбат ба зан ақидаҳои гуногуну мухталиф бошад. Дар адабиёти мо ин чизо бисёр аст, дар мафкураи мардум аст нисбат ба зан. Аммо вақте ки зан модар мегӯем, тамом дигар ҳама ин чиз гум меша, мерад. Вай модар аст, вай офаранда аст, вай туя ба дунё овардагӣ аст. Охир дигар ҳич ҳамон суханҳои горки ба одам мерасад, мегӯяд ҳамду сано бод дар олам ба зан, ба модар, ба чашмаи хушкнашавандаи ҳаёти музаффар. Воқеан ам хел модар аст, ки зиндагӣ мебахшад. Модар аст, ки ин зиндагиро дар батнаш ҷо мекунад, баъд ба дунё меоварад, баъд она бо ҳазору меҳру муҳаббату ба сад ноз мепарварад, тарбия мекунад, то ин ки вай ҳамун зиндагиро давом диҳад. Зиндагии ҳамун модара бо давом диҳад. Ҳар чизе ки дар зиндагиш, агар модар масалан ба он муваффақ нашуд, ҳатман умед мекунад, ки фарзандаш ба он муваффақ мешавад. Ва ба ҳамин умед зиндагӣ мекунад модар, ва барои ҳамин ҳам сахт дӯст медорад ҳамун давомдиҳандаи умри худаша, зиндагии худаша, умеду орзуҳои худаша. Дар ҳама фарзандош албатта ина мехоҳад бубинад, шояд тақсим мекунад, шояд ҳамун умеду орзуҳоша дар байни фарзандо, ё шояд дар як нафараш метавонад ина бубинаду вай кунад, умед бубандад. بسیار شوخ بودم. این بچگی ما یک دوره بسیار عجیب بود. خیال میکنم این خیلی دوره دیگه یکان بچه ها اثر میگذارونن یا نه. دنیای بچگی من بسیار رنگین است، به نهایت رنگین است. بعضا نپرسیده میرفتیم و دیر میکردیم، یا نپرسیده با در کلاهی کلان آبوزی میکردیم میامدیم، تشویش با تشویش میافتادن که بجا شد چیش. یا شب بعدتر و کمی کلانتر شدیم، شبها دیر می اومدیم. برای همین چیزا تنبیه هم می دادم آقا. شوخی آمیز از گوشهایم می کشید مادرم. لیکن می دونم که برابر همین هم با مهرش زیاده. من اینه با حس می کردم همون لحظه. مثلا پدری ما بسیار آدمی سخت گیر بودم نسبتی ما. به نهایت سخت گیر بودم پدرم. مادرم همیشه در حمایه ما بود، همیشه حمایه میکرد. شاید همین دو نوعی مناسبت با فرزند ضرور است که فرزند از همه چیز زندگی آگاه شود و موافق و مطابق به همون زمانه و به همون محیط و به جامعه و باید رسد.